Better The Kids fra Kim Wilde, Kids in America. Ved Kim Wilde 80's Show, nu har vi i stedet The Bryan Adams Radio Show hver søndag fra kl. 10 frem til 14 her på Radio Alpha, og eksklusivt kun her. Nu er det The King of Pop, Michael Jackson, og hans Black or White her på Alpha.

0: Og der er en sang her, sådan en rigtig radiohit fra 80'erne. I just called to say I love you med Stevie Wonder. Og så er det team mellem 13 og 14, formiddag med fod på Radio Alfa med Macy Gray og I Try.
1: Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: klar til julefrokost og fest.
1: Par, venner eller sammen med kollegaerne. Restaurant Fjordgården i Randers har pyntet op til festlige aftener med lækker julefrokostmad og levende musik fra Peter Wildmann. Lad bare bilen stå. Der er bustransport til Randers rutebilstation kl. 01.
0: Find en dato på fjord-gården.dk.